bu güzel ahangdan sonra bir aziz hamvatanımız benden bir sual soruşmuştu ki SMS için. Aziz hamvatanlar, ben şumara telefon için size burada pakş edeyim. O fakat SMS içindir. Edeyelersin bana SMS bırakıyorsunuz. Mütasifana telefon eleyemezsiniz. Fakat o SMS için koymuşam onun için. Eğer bir adam ki internette Ali yoktu ve başarmayı kompüterle işlemeye, eleyebilir öz mobiliyle bana bir SMS bırak. Onun içindir. Mən yine temas tutmak için, bize e-mail vurmak için nadir @radiohamraz.com elə bilərsiniz bundan mənə e-mail vurasınız və nəzərlərinizi və pişnatlarınızı mənə e-maildə yazasınız. Və edə bilərsiniz ki, SMS üçün də 0049 157 83 79 55 73. Elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız və əgər sözünüz vardır, nəzəriniz var, pişnatınız vardır və kompüterlə edəmiş işləyəsiniz, dəstləs və internetə yoxuzdur, elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız. Və əzizlər ki, kompüterlə dəstləsləri var və elə bilirlər işləyələr internetlə, kompüterlə, elə bilər bizi Facebookda ət edələr, Radio Hamraz yazılar, gələr və məni orada tapalar. Nadir, əgər Radio Hamraza kollu sözünüz vardır, orada yaza bilərsiniz bizə, cəbimizə. Gələsiniz və xoşal olub sizi görməkdə orada və əgər nəzəriniz Azərbaycan radiosuna vardı, elə biz orada yazasınız və mən sizə cavab verəm. Təşəkkür, məmnun siz əziz həmvətənlərim.

Gəlmə qaranlıq gecələr, taqətim yoxdur gecələr, gözlərim töksən yaşını, dəryadan çoxdur gecələr. Bu həftə vaqən mən Azərbaycanı Azəri zabanda şeirlərə baxıydım. Nə şeirlərimiz vardı, vaqən iftihar eləydim. Yəni, vaqən iftihar eləyən ki, bir dənə Azərbaycanlıyam və bizim fərhəngimiz belə qəni bir fərhəngdir, qəni musiqimiz vardı, qəni şeirlərimiz vardı. Vaqən mən öz yerimdə iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və əlbəttə iftihar eləyəm ki, vaqən o Azərbaycanlı hünərmətlərə ki, vardılar, hamısını iftihar eləyəm və özümə də iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və Azərbaycan ana yurdum Azərbaycandır. Bu həftə mən bir əziz dostum, hünərmənd ki, İrandadır, Azərbaycanda, ağay Vədud Məzinzadə, onunla danışıydım və Vədudla danışdım ki, aya bərnamələri vardı ki, ayəndə də konsert izrəliyə filan. Bəli, dedi ki, çox xoş istəyir ki, yəni, vaqan ürəyindən istəyir ki, gələ Azərbaycanı əzizlərə bir dənə konsert izrəliyə. Məxsusən, o türkdə ki, əziz əmvətənlər ki, vardı ki, bir iki üçü mənə yazmışdı ki, aya konsert vardı Azəri konsert o türkdə. Və burada səy edəcək ki, inşallah Vədud əziz dostumuzu İrandan gətirək bura və bir dənə bir konsert burada bərqərar eləyək. Düşün ki, inşallah bu indidən filan təyyi edirik onun bərnaməsini ki, inşallah bərnamələcə düz olsa, sizin itilazə bu radio tərəqindən və internet tərəqindən yetirəcəyik. Vədud inşallah gəlsə, sizə hətmən bir dənə burada böyük bir konsert Azərbaycanı təqdim edəcəyik. Ümidvaram ki, gələ və burdan mən Vədud əziz dostuma burdan salam yetirəyəm ki, əcəməm süvəsimi eşitsə burdan. Çox-çox salam Vədud can, ümidvaram ki, həmişə yaşayasan və həmişə sənin sözü ola, adın ola və həmişə sənin səsüzü qulaq asaq, səsüzü həmişə qulaq asaq və hünərindən istifadə edək.

bağa girdim nar üçün, narı dərdim yar üçün. Yarım bir vəfa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Bəh, bəh, bizim bu şairə görə nə deyiblər? Vağan əlləri ağrımaz. Çox qəşə şairlərimiz vardır, çi qədimi və çi cədid. O cədid əziz dostlardan ki, vağan şiirdə fəaliyyətləri var, lütfən məndən təmas olsunlar. Ya SMS vursunlar, ya e-mail vursunlar bizə, ya Facebook-da, əz tərəqə Facebook bizi ilə təmasda olsunlar və biz, mənə bir şiir getirsinlər və mən şiirlərini burada təqdim edeyim və əziz o həmvətənlər qulaq asınlar və istəsələr adın deyəm, istəməsələr də adın demərəm. Çün həmvətənlər vardı ki, qulaq asaylar və muştəqanə çox istəyirlər ki, belə şiirləri, məqsəm bu əziz zəvanları ki, cədiddirlər və şiir deyilər, çox da yaxşı şiir deyilər və əziz həmvətənlər istəyirlər bunlara qulaq asalar. Ümidvaram ki, məndən təmas tutasınız və şiirlərinizi mənə yollayasınız, bu müşəxəsat və mən burada tamam qulaqlarına, həmvətənlərin qulaqlarına bir-bir burada yetirək və hamı qulaq asa və istifadə edək. Yenə təşəkkür edirəm əziz dostlardan ki, biz ilə təmas tutaylar və nəzərləri lütfi vardı, nəzərlərin yaz eylər və pişnahat verirlər bizə. Bir dənə gəşər pişnahat vermişlər ki, ağa, siz o qabaq elə bir iki dənə bundan qabaq qabaqçı bərnaməmizdə, arıqlar biraz oyan-bəyan olmuşdu. Bərnamə Farsımız, Radio Həmrazın bərnaməyi, yəni armə bərnamə biraz həm orada pəxşir idi, həm burada. Həşin olmuyor və düz gedək qabağa, rivalı özün topaq.

bu güzel musiqidən sonra, bu güzel səslərdən sonra hüzurluyam. O aziz dostlar ki, indi bizim səsimizi qulağa salırlar və indi açıblar radionu ya internet ya hər tariqlə. Bura radio Həmrazdır. Su saat 6:30-dır, ruzu düşənbə 15 avqust. Və mən də Nadir xidmət üzrəyəm, yarım saat bu bərnaməni icra edir və sizə təqdim edir. Əziz dostlardan biri yazmışdı ki, ağa, sən ki bu musiqiləri pəxş edirsən bəziləri, keyfiyyəti biraz aşağıdır. Əziz dostlar, mən səy edirəm, çünki özüm musiqidə fəaliyyətim vardır. İstəyirəm sizə live bərnaməsini pəxş edirəm. Yəni, zəb şodə olmaya, çox az zəb şodə olmaya və bərnamə live olar. Yəni, əgər qəşək oxuyurlar, qəşək çalıyırlar, nəzr olur, oyan buyan olur filan, burada əşşar olur hər nə mənə. Yəni, live-dir. Mən çox buna diqqət edirəm ki, live olar və hər nəyin lizzətin o live və bərnamə ki, live-dir, zindədir. Onda adam kef eləyir onda. Ümidvaram ki, siz buna biraz kəm lütfuq eləməyəsiniz və inşallah zəb şudə musiqiləri də sizə pəxş edəcəyim, hətmə pəxş edəcəyim, onlara da zəhmət çəkilibdir. Vəli, xob, mənim nəzərimdə bunların zəhməti çoxdur. Vaqən, live bərnama izr eləmə çox çətindir ki, orada çalırlar, burada oxuyurlar və televiziyonda pəxş edir və zəb olur, sonra pəxş olur. Yəni, hər xanəndə ya hər hünərmənd ya hər musiqiyan bunu qəbul eləmir. Deyəcərə bu zəb şudə ola və təhiyyəsi, yəni tənzim ola, hər nəyi zəb şudə ola. Yəni, iştibahımız var, cinə təzədən çalaq, oxuyaq, gedək qabaq, tab bu təmiz çıxar. Yox, bu bərnamə ki, mən pəxş edəmsə, əksərən live-dir, live izra olunur. Və görün ki, maşallah, nə səslər var, nə hünərmətlər vardır, nə çalıqlar, nə oxuyurlar. Vaqən, burada cinə mən iftixar edirəm ki, Azəriyəm, yaşasın Azərbaycan.